jene nek derek Mbah Imam Syafi'i sing aran ning rogo kantung jene ora kena etang etung jane ora. Ora kena etang etung. Bismillah, bismillah. Nah.

wonten Kanjeng Nabi. Atawa ibu-ibu niki, Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing dintene Isnin wulan mulut taun. Apale mung gajah tok iki. Ingkang Rama asmane Sayyid, ingkang ibu asmane Siti. Lho, ngaten.

0: ngendikaken yalimniko wau menggaing para winasis menika inggih wigatos nanging ugi boten wigatos liripun anggen matur ugi boten wigatos sampun jamak limrahipun Salmonindra menika sekalipun kedah nyumpenuh anggen matur bilih wigatos yen sangging dinten lan pekenan menika mangke kang menika pritangan pasumpenanipun agung menika terang sanget bilih wonten sasmita ingkang wigatos sanget nanging menawi to jengging dinten lan pekenan menika jumawah pasumpenanipun biantun putri boten wonten ginanipun inggih koko prabu mari keterangan kanthi wijan nyuwun pangapunten ngestina menika sampun wonten nujuipun inggih menika paman pendhita durung kula tindang yen panjenengan paman durung menika mangke saged ngaturaken tentunipun inggih roko badhe ambabar bapak sumana menika jalaran sajeng kula menika sampun kakekengarin dulu mayri kalau semantan kula nate jumeneng pandhita siswanipun inggih roko menika langkung kathah wonten bukti nyatani pun sedoyo kasunggihan sangat ganteng menika kakang Durna wonten pasuwanan kula tindang kados puni menika mangga aturipun kakang Durna malah idep-idep kula kepengin badhe mangertos wonten pasumpenan menika kados pundi lan jumbing dina pasaran niku sing kudu impeni piyang kakung niku sing kepiye sing impen iki piyali putri niku ingin kepripun dereng mangertos terus bunyi paman dulu.
1: Kepalmu pula batimu jatuh ngesapun

0: canggih wis sepuh to, Pak. Kok ora susah ayah-ayahan men joget.
1: Iya.
0: Nalan-nalan bareng susu-susu.

iki mah jancane gending po catilan. Nanti sandul catilan. Wah bentangannya kok cili. Ini ya Pak ya. Modele nek bocah naik iki kuwi ngendangi ora tau nganggo dilaras. Padahal sing larasan iki padahal 15 padahal 19 semene ngono kuwi ora nganggo waton so kemblintihane padahal 9 kendhae kok. Tuku ontrong-ontrong wae. Jancane ana wigati apa nang ngene. Sampeyan kali kula ditimbali suan mrene. Sepisan para kadang-kadangku kene aku disane kok ya lali to ya. Sepisan ya Pak ngerti desa. Iki ngerti desa mono tas.

kolera. Ora ketan musak telerangan pak, ora ketan mustilo. Kowe karo aku kudu atur tangan bromo. Aku iso gumun banget. Upama ta ora kaya ngene ya ora poto ya mak. Ya kalang yo jenenge iki mengikuti zaman. Iki aja tangan-tangan yo disiar-siarke metu TVRI. Wayang iki nek ora engko ngene iki dur ditinggal lunga karo sing mrisani. Apa ndo le mayang elek yo. Mayang ape ora tiga melu aku terus aja. Ayo. Aku kok nang sing mrisani terus. Ono kuwi jur sing teping pitulone. Njur nganggo coko yo ngene iki nek ora koyo ngene iki kan ora dikenal. Iki padha mesti kenal.

suni preso sing kanthi terang-terangan panjenengan ora enggal-enggal paring dawuh malah panjenengan ngrekake wadya bala Kurawa dajoke. Nah nanti ana kedadian perlu diro temetes ana kedadian padha tatu. Aku lagi senajan tatu ampun wong tua pun ajeng nopo. Iya, Petro, luput kusing gede pak apuramu ya, Petro.

0: kon kesah
1: wae disukur.
0: Lajeng to pundi kan kon anak Prabu rikala niti mriksa wonten. Ngajeni wono lam nika ngaten. Nitur saking mireng kula. Menjo badhe ngempaken para anak-anak kula Kurawa rumiyin.

Adipati ngempet pun Pandhawa wonten wana. Damyaka narang ngaten monggo monggo. Tenggo kampanipun para Kurawa ngaten nggih. Prayogi.

lu kaya nutik. Aku ya urung ngerti temenan ana aja ngayal kowe. Nek durung ngerti ayo kan do toto-toto. Tekate mati ya wong loro urip ya wong loro karmu. Sowan kayangan nyuwun kersa bapak sapa. Kayang kene kayang Suroyo Suroyo iki sing atuh Betara Guru ta. Kuasa Betara Guru ki minangka kanggo pangutane Portita sing kudu bisa tumindak becik utama sing mangerti marang tanan iki pukulan padha menang dadi kowe ayo urung ngarang ngono aku ya urung mulo sakai padha digoleki apa wae ya tekan ane mono ya suwe tekan mau ngguling ben wayang ora takon pirang-pirang pirang-pirang kon takon yo iki mono ayo ditekati wong lu ya mati yo lu yo wong lu lurus wong kae nganu

do ketemu nang ngene. Enak kumpule yen-yenan. Tekan endi to anggar piyai tak suni preso. Nun preso penyen. Preso garing, dereng ma.